0: You're never gonna get a faster home like that again.
1: You're Shane's brother, aren't you?
2: I am, yeah.
3: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ajame tarptautiniame Berlyno kino festivalyje, kuris laimėjo didįjį prizą jaunimui skirtoje kategorijoje Generation 14+. Filmas taip pat laimėjo geriausio Airijos filmo apdovanojimą 2025 metų Liepos mėnesį vykusiame kino festivalyje Galway Film Fest. Filmas Def yra 2025 metų ispanų drama, kuriai scenarijų parašė ir kurią režisavo Eva Libertad. Tai to paties pavadinimo trumpametražio filmo 2023 metais nominuoto apdovanojimui Goja tesinys. Ispanijos kaime dirbanti kurčia moteris Angela ir jos girdintis partneris Hektoras laukiasi pirmagimio. Angela patiria nerimą dėl motinystės ir gebėjimo bendrauti su dukra. Mergaitė gimus, pora išgyvena krizę, nes Angela turi auginti dukrą pasaulyje, kuris netitinka jos poreikių.
4: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ojoje Berlinalėje. Jos nekonkursinėje filmų programoje Panorama filmas laimėjo publikos kino apdovanojimą geriausio ilgametražio filmo kategorijoje ir Tarptautinės meno ir esė kino konfederacijos skiriamą pagrindinį apdovanojimą. It Was Just an Accident – tai Irano režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Jafaro Panahi trileris, sukurtas 2025 metais bendradarbiaujant Irano, Prancūzijos ir Luksemburgo kino studijoms. Vidurnaktį į mechaniko Vahido garažą įvažiuoja apgadintas automobilis. Vahidas išgirsta kai ką, kas leidžia jam manyti, kad automobilio vairuotojas yra įkankinęs vyriausybės pareigūnas. Vis dėlto, kadangi niekada nematė savo kankintojo veido, Vahidas negali būti tikras, kad tai jis.
5: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته
1: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
5: تا کی باید منتظر باشین؟
1: تا وقتی که بهوش بیاد
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخواییم بکنیم تو گور
6: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
5: نه بابا
3: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 78-ajame Kanų kino festivalyje, kur pagrindinėje konkursinėje programoje jis laimėjo auksinę palmės šakelę. Love Me Tender Tai prancūzų drama, kurios scenarijaus autorė ir režisierė yra Ana Cazenave Cambé. Jau kelerius metus su savo vyru Lorenu, nebegyvenanti Clemence, kartu su juo dalinasi sūnaus Polio globa. Tačiau po to, kai ji Lorenui atskleidžia, kad susitikinėja su moterimis, buvęs vyras bando atimti iš jos sūnų.
7: Elle est un peu elle comme ça?
8: Ben oui, comme ça.
7: Allez, vous avez deux heures. Profitez.
3: Pasaulinė šio filmo premjera įvyko 78-ojo Kanų kino festivalio programoje Un certain regard, kur filmas taip pat nominuotas apdovanojimui Queer Palm. Sentimental Value – tai komedijos ir dramos žanrų filmas, kurį režisavo Danų ir Norvegų kino filmų kūrėjas Joachim Trier. Po motinos mirties seserims Norai ir Agnes tenka susidurti su savo atitolusiu tėvu Gustavu, kadaise garsiu kino režisieriumi, kuris jas paliko dar vaikystėje. Nora yra karjeros siekianti teatro aktorė, pasukusi kitokiu keliu nei Agnes, kuri savo ruoštų pasirinko tradiciškesnį šeimos gyvenimą. Norėdamas sugrįžti į kino pasaulį, Gustavas ketina sukurti filmą, paremtą tragišku savo motinos gyvenimu, kurį paženklino karo traumos. Kai Nora atsisako pagrindinio vaidmens, vietoj jos jis pasamdo Holivudo žvaigždę. Prasidėjus filmavimui, Gustavas bando iš naujo pelnytis kadaise iškovoto šlovę. Tačiau ar jis sugebės atkurti nutrūkusį ryšį su savo dukromis?
7: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
9: Vad sa du?
7: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
9: Vilket projekt då?

0: Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teisės. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
1: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau: mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
0: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai – be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
1: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
0: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
1: Europa yra pažangos viltis.
0: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti Europos Sąjungos institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
1: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
0: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas